Yes. Ziliabiri na musanjwe, ziliabiri musaha munana, ya kandi tukiagenda maiso. Anentekani zetu ya manya agaroho munsi. Ayaka tute.